0: فساد کے زہر ظہور کے حاضر حضور ہے
1: ہمیں چل سلام ہے سمست الکلام ہے
0: دماغے کے حسن چراغ ہے
1: کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے
0: روزی دیندے کے رازق رہند ہے
1: کریم الکمال ہے کشنا جمال ہے
0: ملک راج غریب النواز ہے
1: ہری کل شکن ہے ریاسل فکن ہے
0: پر ناصر سمست النواز ہے
1: اگنج الغنیم ہے رجائے کریم ہے
0: سمست الجباہ کے صاحب کر رہا ہے
1: کہ ناکم پر ناصر ہے بحت النواز ہے
0: سب گون ہے ہمیں سرون ہے
1: تمام التمیج ہے سمست العزیز ہے
0: پرمی سے سمست الدیس ہے
1: عدیس العلیق ہے ہمیں سلاپیک ہے
0: زمین زماہ ہے ہمیں کل ماہ ہے
1: کریم الکمال ہے کہ جرہ جمال ہے
0: جنگ پرکاسے کے متو سباس
1: کہ عجب سروپ ہیں کہ ہم تو پبوت ہیں کہ ہم تو
0: پسائے کہ آتم ربا ہے
1: کہ اچنام نانگ ہے کہ ہم تو اپنگ ہے
0: بار شانتو ہے پرساد من من پر نام گن گن مدا
1: ہر بھر یا گنج ہر نر پر پانجو
0: ہم گن پر نام من من سلام
1: ہر نر یا کھنڈ بر نر یا منڈ
0: ہم بھو ناست من من پر کاس
1: گن گن پر نام جل تھل مدام
0: جل تھل بدام اچھان جگ انگ
1: اپما پار گت میں تو دار
0: گت میں تو پار گن جل تھل امانڈ
1: جس میں چھے جل تھل امانڈ دس ویسا پانڈ
0: جل تھل امانڈ دس ویسا پانڈ جل ان پر وناس تر تراس
2: آجان پاہو ایک صدا
0: اونکار آت کتنی اناد
1: کھلکھن کے آل گر بر اکال
0: کر پر نام چت چرنا
1: انچھ جگات آجی جنابات
0: انچھ جگات اندر جبات
1: انٹھوڑ پنار یا انڈٹھ پار
0: ات ٹیٹ ترمت ٹیٹ کر
1: ان برنا انت داتا مہنت ان
0: بول منا شند ہے پرساد گرنا لے ہے رکالے ہے
1: کھلکھندن ہے میں مندن ہے
0: سرنگ ہے پر میں سرنگ ہے
1: کھلکان ہے سرب بارن ہے
0: کے ترن ہے جگ کے کرن
1: من مانیا ہے جگ جانیا ہے
0: سرنگ پر ہے سربنگ کر ہے
1: ہر پاسیا ہے سربناسیا ہے
0: ناکر ہے بسومبر ہے
1: سرویشور ہے جگتیشور ہے
0: منڈے سیخ کھنڈس ہے
1: پارتے پر ہے ترنا کر ہے
0: جپا جپیا تپا تپ
1: ہے اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
0: امرتا امرتے کرنا کرتا
1: ہے اکتا کرتا ہے ترنیت رت ہے
0: انتے سرنگ ہے پر میں سرنگ ہے
1: اکتا کرتا ہے امرتا امرت ہے
0: انتا کرتا ہے امرتا امرت
1: ہے نانائک ہے کھلکائک ہے
0: بسومبر ہے گرنالے ہے
1: نپنائک ہے سرپائک ہے
0: سرپنجن ہے رگنجن ہے
1: ویتاپن ہے جب جاپن ہے
0: آنکھوں کرتے سربا کرتا
1: ہے کرتا کر ہے ہرتا ہر ہے
0: ماتم ہے سرباتم
1: ہے آتم بس ہے جس کے جس ہے
0: جنگ پریات شند نمو سرج سرج نمو چند چندر
1: نمو راج راج نمو اندر اندر
0: نمو اندکار نمو تیج تیج
1: نمو برند بندر نمو بیج بیج
0: نمو راج سنگتام سنگ سانت روپے
1: نمو پرم تن تنگ تن تنگ سروپے
0: نمو جوگ جوگ نمو گیان گیان
1: نمو منتر منتر نمو تیان تیان
0: نمو جد جد نمو گیان گیان
1: نمو پوج پوج نمو پان پان
0: نمو کلا کرتا نمو شانت روپے
1: نمو اندر اندر انادم پبوتے
0: کلنکار روپے لنکار لنکے
1: نمو آسے آسے نمو بانک بنکے
0: اکنگیس روپے اننگی انامے
1: تربنگی ترکالے اننگی اکامے
0: ایک اچری شاند جے علے اپے ابے
1: ابو اجو اناس کاس
0: اپنج اپنج لک اپک
1: اکال دیال علے کبیک
0: انام کام گاٹھا
1: اناتھے پرما کے اجونی امونی
0: نہ راگے نہ رنگے نہ روپے نہ ریکھے
1: اکرما پرما ما گنجے علیکھے
0: جنگ پریات شاند نمستل پرنامے سمستل پرناسے
1: اگنجول آنا میں سمستل نیواسے
0: کامنگ ببوتے سمستل سروپے
1: کرما پرناس کتر درما پبوتے
0: سجدہ سجدان سترنگ پرناسے
1: کریم الکنندہ سمستل نیواسی
0: اجائب بوتے کے جائب گنی میں
1: ہریم کریم کریم الرحیم میں
0: چتر چکر وردی چتر چکر پکتے
1: سامبام سبام سرف داس